MCND avna ronra nikendraza zeti chimangar karaza zai zana kasakala ye.